0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
3: הקצה.
7: הקצה. kzradio.net
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
9: אתן ואתם.
10: אתם עכשיו
11: על הקצה.
12: אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

0: אתם ואתם על הקצה הקצה kzradio.net
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו מרכז לתרבות תל אביבית
0: אתם ואתם עכשיו
2: הקצה
0: אתם ואתם על הקצה
3: אתם מאזינים לקמפוס הקצה

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם.

אספסוניק. תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

into the color of your shirt and fall into

0: let you hear that a little bit later. We're going to hear some words from the Public Enemy. You stay tuned for that because we got a whole lot more in store.
1: היי היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו קצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
2: הקצה kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
4: אתם ואתם
5: עכשיו, קמפוס הקצה, כל הסופש.

back them are not the brothers.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: הקצה. kzradio.net
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
9: אתם ואתם. עכשיו.
10: אתם עכשיו.
9: על הקצה.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: הקצה. קמפוס הקצה, כל הסופש.
4: 7 I spent all day all day waiting

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ועכשיו קמפוס הקצה, קמפוס הקצה, כל הסופש. ועכשיו בקמפוס הקצה מטרונום עם ברי כהן.

קמפוס הקצה, רדיו קצה, בוקר טוב ושבת שלום לכולכם ולכולכן, אתם ואתן על מטרונום, לי קוראים ברי כהן, עם כל מה שחדש ומשובח בגרוב ובג'אז ובמה שביניהם. פתחתי עם דני קוטנר, סינגל חדש מתוך Live at Home, פרויקט סשנים לייב שהקליטה בבית, כן, Live at Home, ואלה Children of Zeus חדש. שתהיה הזנה טובה.

0: Children of Zeus, Weed and Rum, סינגל חדש של הצמד ממנצ'סטר, אחרי 5 שנים של היעדרות, ולפי האינסטגרם שלהם, הם מבשלים לנו משהו לקראת פרידה, ריליס אחרון של הרכב לפני שהם נפרדים. יכול להיות שזה סתם טריק שיווקי, יכול להיות שבאמת ככה דבר, אנחנו אין מה לעשות, נחיה ונראה, נחכה, נמתין ונראה מה יהיה בהמשך. אז אנחנו מתקדמים קדימה עם עוד סינגל חדש, DJ Premier ו-Alchemist מערכים את Evidence מה-Dilated Peoples, ולסינגל הזה, לשיר הזה קוראים No Explanation חדש, פרימו ו-Alchemist. Yeah.
1: Prime Minister of Defense, Master Chemist.

פרנקי פוליצר. הלו, תום הרדי. דיברנו על הפרויקט הזה בשבוע שעבר, אבל למה לא להשמיע שוב? כל הסיבות שבעולם להשמיע שוב את השיר המצוין הזה, הסינגל הראשון מתוך אלבום חדש, אלבום שיתוף הפעולה הייחודי הזה, מבית היוצר של זארפייס, עוד דמות מצטרפת ליוניברס המוזיקלי קומיקסאי של זארפייס, והציפיות גבוהות מאוד. השיר הבא שלנו הוא סינגל ראשון מתוך האלבום החדש של הומבוי סנדמן וג'ק ספלאש, קוראים לאלבום הזה Resonance Frequency, והאלבום הזה יצא בסוף החודש, סוף יולי. הסינגל הזה שנשמע עכשיו פשוט מצוין, לדעתי, היפ-הופ, ג'אזי, גרובי, באמת משובח. אז בואו נשמע אותם, הומבוי סנדמן וג'ק ספלאש, חדש.

פרל, הסינגל הראשון מתוך הפרויקט החדש, הסופר גרופ של בלו נוט רקורדס, פאדרס, הרכב שכולל את נייט סמית על התופים, שזה כבר וואו, קיפר על קלידים, סינטי וכיף, קארטונס, בן קאר בעצם על הבס החשמלית החללית, וקני ביץ על ההפקה, הרכב מאוד מעניין, והפרויקט הזה נשמע מבטיח, אז אנחנו, כמו פרויקטים אחרים שרצו פה היום במהלך התוכנית, נחכה ונראה מה יקרה איתם, וכמובן נחכה לעוד סינגלים שייצאו מתוך האלבום החדש של Fathers. השיר הבא שנשמע עכשיו, סינגל חדש של עזרה קולקטיב, בדרך לאלבום החדש שלהם. לשיר הזה קוראים Well Organized ועזרה קולקטיב, הם מערכים בו את לילה אייק, אייקה, אני מקווה שאני אומר את השם כמו שצריך, לילה או לילה? אני מקווה, סליחה, אני מתנצל לילה. אז Well Organized, הישר מלנדון החמה.

say yeah. מוזס בויד המתופף הלונדוני המשובח יחד עם זרה מקפרליין ומקהלת בית הספר היסודי ארלהיים באנגליה. יופי של שיר, אנרגיות גבוהות של הילדים עם המקהלה, עם הגוספל והג'אנגל הזה, מגניב מאוד בעיניי, אהבתי את הסינגל הזה מאוד. ועכשיו אנחנו נשמע את צ'ארלס לויד, וטרן הג'אז בדרך לאלבום חדש, פרויקט מאוד מעניין.

לויד באלבום חדש ישן, אפשר להגיד. ליצירה הזאת שאנחנו שומעים קוראים Sam on the Ganges, ובעצם האלבום הזה והשיר הזה, היצירה הזאת, זה שיתוף פעולה בין צ'רלס לויד לידידו הוותיק זכיר חוסיין, פרויקט ג'אז פוגש מוזיקה הודית, אלבום שהוקלט בשנת 2009 במומבאי ואף פעם לא שוחרר. בקרוב הוא יוצא בפעם הראשונה וזה נשמע מאוד מאוד מעניין. קמפוס הקצה ברדיו הקצה, עד כאן מטרונום להפעם, לי קוראים ברי כהן, תודה רבה רבה לכם ולכן על ההזנה, תודה רבה גם לעדי, לילה, לברק, לכל צוות קמפוס הקצה שמסייעים לי בכל שבוע להביא את התוכנית לאוזניים שלכם ושלכן כל הדרך מלונדון הרחוקה והחמה. לא לשכוח כמובן חברים חברות את המצעד השבועי של הקצה, רדיו קצה כל יום חמישי, מיטב השירים החדשים, מיטב שדרני ושדרניות התחנה מגישים ומשוחחים. מוזמנים ומוזמנות להצביע באתר שלנו kzradio.net, מי שמצביע משפיע. חברות וחברים, תודה רבה, עד הפעם הבאה, שימרו על עצמכם ועצמכן, שיהיה המשך האזנה טובה לשידורי קמפוס הקצה, אחריי אופיר בלום עם אפריטיף, להתראות, ביי ביי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: אתם עכשיו
1: על הקצה. אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: אתם מאזינים לרדיו הקצה, kzradio.net.
4: ועכשיו קמפוס הקצה, כל הסופש.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לי פלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
4: אני נטל.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, שורשים עם טל אלפנט.
4: Oh no! You know it's going platinum with Dick Stallion singing on the hook. Pharrell Williams, you the man, but you could be replaced too. Funkmaster Flex drop a bomb on this all day long. Hoes talking about they want to dance, bitch, I don't dance.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

רדיו קצה, kzradio.net הרדיו האלטרנטיבי והחופשי של ישראל, משדרים מגן העיר במרכז תל אביב. לי קוראים עמי גולדמן, יום שבת ה-11 ליולי 2026. עד השעה 4, שידור חי. מהאולפן.

צהריים טובים לכולם, לכולנו. כאן רדיו הקצה, kzradio.net, לי קוראים עמי גולדמן, והתוכנית היא מהאולפן. ברוכים הבאים לתוכנית הקיץ שלנו. היום השירים, היום התוכנית מורכבת כולה סביב נושא הקיץ בצורה כזאת או אחרת. בין אם השירים הם מאוד קיציים, בין הם סתם מזכירים לי, או אני לא יודע, פשוט בצורה כזאת או אחרת. אני לא אוהב את הקיץ, זאת העונה הכי פחות אהובה עליי. אני מעדיף מצידי כל החודשיים שלושה האלה להיות בבית, בתוך המזגן. אני יכול להעביר את זה בכיף בצורה הזאת. אבל כן, הקיץ, השמש, הם הרבה פעמים נושא למוזיקה טובה. לעתים מקפיצה, לעתים מכעיסה, לעתים שירים בהשראה. הקיץ נותן השראה. הקיץ נותן השראה. הקשבנו לסקאלה and קולנסי ברודרס עם בלק הול סאן של קריס קורנל. הסקאלה הם הרכב מקהלה, הרכב מקהלתי? מקהלת נשים, אני חושב, מבלגיה, יחד עם הקולנסי ברודרס, שהם המוזיקאים שמלווים את הבנות, את המקהלה. יש להם כמה וכמה אלבומים, ברובם הם גרסאות כיסוי לשירים מוכרים כמו בלק הול סאן. אני לא יודע אם כולם טובים כמו, או יפים כמו הביצוע היפה הזה, בלק הול סאן, שגם זה לא ממש שיר קיץ, פשוט מופיעה בו המילה שמש, גם אם זו שמש מאיימת או שמש שמנסה, שיכולה עוד להציל משהו. בלק הול סאן, סקאליין, קולנסי ברודרס. לפני זה אלו היו דורן ג'ונס and the Indications featuring כמובן אהרון פרייזר, בתופים ובקולות הוא שר את השיר Paradise, וזה מפלאורס שיצא ב-2025. אסטרוד ג'ילברטו, שמענו שני קטעים, אסטרוד ג'ילברטו and וולטר וונדרלי טריו עם סאמר סמבה, So Nice בסוגריים, זה מתוך A Certain Smile, A Certain Sadness שיצא ב-1967, ולפני זה Non-Stop to Brazil של אסטרוד, מתוך The Shadow of Your Smile, The Shadow of Your Smile שיוציא ב-1965 אסטרוד ג'ילברטו. לור בריארד לפני זה עם Golden Sun featuring F.J. McMahon, שמפציע שם בחלק השני של השיר. F.J. McMahon הוא שחקן, זמר, סינגל סונגרייטר מקליפורניה, מעשה ב-1969, לדעתי הוציא את אלבומו היחיד, ולור בריארד מערכת אותו בטרק היפה הזה. זה מתוך וויאז' מנטל, שזה חדש, יצא לפני מספר שבועות. ופתחנו היום את התוכנית עם אוקונסקי, או סטיב אוקונסקי, עם הקטע Summer Storm, מתוך Entrance Music, שיצא בתחילת 2025 ב-Coal Mine Records. אוקונסקי, או סטיב אוקונסקי,
גם הוא בהרכב של ה-Indications, יחד עם אירון פרייזר, ואירון פרייזר מנגן איתו פטופים, וסטיב אוקרונסקי, הוא מנגן על הקלידים, פסנתר, בקטע הזה, והרבה על האורגן, יחד עם דורן ג'ונס וה-Indications. נמשיך לעוד סט, קייצי, נתחיל עם הרכב חמוד ממרילנד, הם נקראים The Airport 77. אז הנה נעימה.

חזרנו. אני פשוט מת על הקטע הזה, אבל אני לא יכול להיכנס אליו אף פעם בלי להכריז עם איזה כל אידיוטי או לספור 1, 2, 3, 4 או בספרדית ג' לוס בונג'ורנוס, זה גריסת הרימקס של ג'

בואו נתחיל לקדם את העניינים. אספר מה שמענו בסט האחרון. The Airport 77 עם One Good Thing About Summer. זה אמור להיות מתוך האלבום We Realize You Have a Choice שיצא ב-2022/2025, אבל זה לא היה בתוך האלבום, זה יצא בתור סינגל ב-2022 עם וידאו קליפ מקסים של שלישייה ממרילנד, חבר'ה מבוגרים, לא הייתי אומר זקנים, אבל בהחלט בוגרים, בוגרים עולם הרוק אנד רול, והם מבצעים את הקטע הזה, One Good Thing About Summer, בצורה מושלמת. שרים מה בעצם כל כך מגעיל בדבר הזה שנקרא קיץ. לפני זה שמענו את הרכב הקליפורני The Sun Rays. למעשה שמענו את שני הלעיתים הגדולים שלהם, שניהם יצאו בתור סינגלים ב-1965, לאחר מכן הופיעו באלבום היחיד שהם הוציאו שנקרא אנדריה מ-1966. ההרכב The Sun Rays, יש לזה סיפור מעניין. קודם כל שמענו את I Live for the Sun, ולאחר מכן שמענו את שיר הנושא מתוך אנדריה, שמענו את אנדריה, שני קטעים מקסימים. מורי וילסון היה המפיק והיה האמרגן, המנהל של ההרכב הזה. מרי וילסון למעשה היה האבא של שלישיית הווילסונים מהביץ' בויז, דניס, בריין וקארל. ואיפשהו באמצע שנות ה-60 לחבר'ה של הלבנים קצת נמאס כנראה מהנוכחות של האבא, והם קצת שמו אותו בצד או גרמו לו להרגיש שהם יודו לו אם הוא טיפה מה שנקרא step aside, וייתן להם לנהל את העניינים בצורה קצת שונה. ומרי וילסון שהיה מוכשר בפני עצמו הכיר את ריק הן שהיה קצת יותר צעיר, היה חבר של אחד הבנים של קארל וילסון, והוא לקח את ריק הן להרכב של ריק הן, שהיו לו עוד שלושה חברים בהרכב הזה, והיה להם משנות ה-50, סוף שנות ה-50, כל מיני הרכבים שכל פעם הם החליפו את השם של ההרכב. הוא נתן להם את השם The Sun Rays, ומשם הם התחילו להקליט תחת השם הזה. אז כן, זה הסיפור מאחורי ההרכב The Sun Rays והקשר שלהם לביץ' בויז. לאחר מכן שמענו שני קטעים של הביץ' בויז. שמענו את Breakaway ושמענו את The Little Girl I Once Knew. שני הקטעים, שני סינגלים שלא יצאו באף אלבום רשמי של הביץ' בויז, והוכללו מאוחר יותר באוספים שונים. Breakaway, אחד השירים האהובים אליי של ההרכב, הוא יצא בתור סינגל ב-1969, ו-The Little Girl I Once Knew זה מוקדם יותר, זה מ-1965. שני הקטעים נכתבו על ידי בריין ווילסון. והאמת שה-Breakaway שיצא קצת יותר מאוחר, הוא הופק בעזרתו של האבא, מרי ווילסון. לאחר מכן הלכנו עוד יותר אחורה עם סקיטר דייוויס, למרות ששני הקטעים, שמענו שני קטעים מ-1966 מתוך אלבום מקסים שנקרא Singing in the Summer Sun. סקיטר דייוויס הייתה זמרת קאנטרי שהתחילה, אני חושב, בסוף שנות ה-50, תחילת ה-60 להקליט, אז זה תקליט Singing in the Summer Sun היה קצת יותר נקרא אמצע הדרך. Singing in the Summer Sun כולו מורכב משירי קיץ וחוף, והיא בלונדינית מקסימה, ויחד עם המשקפי שמש השחורות שלה על החוף בעטיפת התקליט. אני חושב שיש לאלבום הזה כמה עטיפות, אז לא בעטיפה המקורית, בעטיפה אחרת מאוחרת יותר, היא פשוט הייתה נראית
קולית להחריד. שמענו את Under the Broadway, The Broadwalk, ושמענו לאחר מכן את Theme from a Summer Place, Summer Place, קטע אינסטרומנטלי, שנכתבו לו גם מילים, סקיטר דייביס מבצעת, בקולה, Vocals, ל-A Summer Place.

שם הטייטל של הקטע הזה, אבל קיו, קיו זה תחושה של פרפרים בלב, ואתם יודעים מתי יש לנו תחושה של פרפרים בלב. Yellow Magic Orchestra מיפן כמובן. אירויצ'י סקמוטו ועוד שניים שחשב שכחתי, הם היו

טוב, לפני זה שמענו את ארנסט. ארנסט, ביחד עם סנופ דוג, שילוב מטורף ומקסים. Getting Gone, ככה זה נקרא, זה יצא כסינגל, אני חושב, באפריל לפני שנה. ארנסט הוא זמר קאנטרי, נשוויל, טנסי. והשילוב הזה עם סנופ דוג פשוט מצוין. יש איזה קליפ מקסים. אגב, גם ל-Yellow Magic Orchestra, אם בא לכם על קליפים של, מה שנקרא, קליפים של שנות ה-80. גם כדאי, מאוד יפה. מאוד יפה, מאוד אהבתי. אז ארנסט, יחד עם סנופ דוג, Getting Gone, לפני זה. בקסטר דיורי עם אל ברוני. גם זה סינגל, האמת, מלפני 4-5 חודשים. זה מהשנה. אין היום בתוכנית כמעט אף קטע מהשנה, אבל זה היה אחד מהם. בקסטר ג'ורי, אל ברוני. יל הצרפתייה עם אונסונבו אלר. זה גם סינגל שיצא בשנה שעברה, ודווקא כן בדקתי בגוגל טרנסלייט אונסונבו אלר. גוגל טרנסלייט נתן לי מספר אופציות לזה, מה זה אומר. אחת מהם היה זה אנחנו עושים חיים, שנייה זה היה אנחנו מתחילים לעשות את זה. יל לפני זה שמענו הרכב מתוק מארצות הברית, הרכב בנות קוראות לעצמן ג'וניפר, הקטע נקרא בויז בויז בויז בויז בויז מ-2019. טי-רקס, מרק בולן, לפני זה עם סאמר טיים בלוז, זה מתוך אוסף סינגלים שיצאו מ-1968-77, זה אוסף שיש לי בדיסקים. סאמר טיים בלוז זה מ-1970. טי-רקס. לפני זה שתי קטעים של בריז'יט ברדו. לפני טי-רקס זה היה מואה ז'ז'ו מ-1964, וזה אומר אני משחקת. ובריז'יט ברדו עם נו או סולל מ-1963, נו או סולל, ערומה בשמש. אני אמשיך לעוד קטע אלקטרוני מיפן. שאף פעם לדעתי, לא החלטתי אם אני אוהב אותם או לא אוהב אותם. שם הרכב פיצטה קופייב מה-90s. זה World is Spinning at

Little Sins featuring Lydia Kito Kito עם הקטע Only, זה מתוך האלבום Lotus שיצא בשנה שעברה. לפני זה שמענו קטע מתוק כל כך, ביצוע מתוק כל כך ל-Summertime האלמותי של גברת בשם Rose Murphy. ולא, אין לי שום עוד פרטים, אני חושב שזה ההקלטה הזאת היא מ-1998, אבל אני לא ב-100% בטוח. רוז מרפי מבצעת מקסים מקסים את Summertime. ריי קולינס, Hot Tub, מבצע את Barefoot. עם זה אני לא יודע מתי הוקלט, בטח אי שם בשנות ה-60. קופ, צמד, לא בטוח מאיפה הם, אבל מה שבטוח שמארחים זמרת יפנית בשם יוקימי נגונו, והיא מבצעת את הקטע Summer Sun. זה יצא וולט ב-2001 באלבום וולט פור קופ. ולפני זה אסתר שמיר, עוד קטע, זה כבר קטע לצערי מאז שהיא נפטרה, קטע לפי דעתי שלישי שאני מנגן ממנה תוכנית אחר תוכנית. שמענו את קצב הג'ונגל מתוך האלבום קלף חזק שיצא ב-1984, וזה עצוב לי, כי גם אני לא מנצח בזמן אמת, מי היה פה בזמן אמת, אבל כן, אף פעם לא חשבתי בתוכניות שלי לא הגיע לשלב קטע של אסתר שמיר, פשוט לא עלה במוחי בשנים שאני כאן. והנה כן, אמנים נפטרים, ואז אנחנו מתחילים לפתוח כל מיני תיקיות וכל מיני אוספים, כל מיני תקליטים ישנים, ועוברים על החומר, והחומר נפלא. אסתר שמיר, קצב הג'ונגל, ופתחנו את המקבץ עם פיצי טאקו 5, עם World is Spinning at 45 RPM, וזה מתוך Happy End of the World, שהם הוציאו ב-1997. זמנו הולך ומתקצר, ולכן ישר אפנה לקטע הבא, שזה ביצוע קאבר, סוג של, כן, לקטע מודי במקור של ESG, ההרכב הניו יורקי, וכאן בביצוע קריסטין פולק ונינה שרי, מודי. Like this, like this, like this, like this.

טוב, עם הצלילים הנעימים האלו אנחנו מסיימים להיום. ארקדי דוכן היה האחרון עם תנו לבלון לעוף, זה סינגל חדש שיצא לפני חודשיים לזכרו של אימנו זלקה, הסיפור הנוראי מיום העצמאות האחרון שבו נרצח אימנו זלקה זיכרונו לברכה, לידי חבורה של עשרות נערים פושעים חוץ לפיצריה שבה הוא עבד. ארקדי דוכן, תנו לבלון לעוף. לפני זה אשכרה מתים, מעצבן את הקיץ, מתוך אוסף פתקית מספר 4 שיצא ב-2010. Dry Bread, לחם יבש לפני זה, עם ימר. ותחילת הסט, קריסטן פארק עם נינה צ'רי, מודי, מתוך קווייט בורדל שיצא ב-1999. תודה רבה לאילב שלומי, לברק הלר חיון, לעדין נוי, האנשים שמפיקים את שידורי סוף השבוע של קמפוס הקצה. תודה רבה לקוואמי במרכז עינב, גן העיר. מכאן אנחנו משדרים אליכם. אחרי סט של אופיר בלום עם אפרו ג'מס, נמרוד הלברטל עם סט למערת הטרול, ניר חסון, צעדים כבדים, גם כן סט, אסף בן קרת, יהיה כאן בשעה 7, בשידור חי. תודה רבה לכם ולכן על ההקשבה. לי קוראים עמי גולדמן, אני אהיה כאן עוד שבועיים. להתראות.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: אתם עכשיו על הקצה.
4: אתם מאזינים לקמפוס הקצה, כל הסופש.

0: dar notre pays. On veut la paix, que Dieu nous aide.
1: Mali, tu vois.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
2: אתם עכשיו.
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

שלום לכל המאזינים והמאזינות של רדיו הקצה, איפה שלא תהיו בעולם. You're tuning in on a frequency called kzradio.net, אם זה באינטרנט או אם זה באפליקציה או אם זה שלל הפלטפורמות שמאפשרות לשמוע את שידורי הקצה. אני נמרוד אלברטל, ופה בתוכנית שלא מן המניין, פילר עבור מישהו אחר או מישהי אחרת. בשעה הקרובה סט שאני ערכתי, מאוד מקווה שתהנו. האזנה מצוינת.

מחצית שנייה כאן ברדיו הקצה איתי נמרוד הלברטל מחלטר בתוכנית שלא מן המניין, שלא במסגרת מערת הטרול. מאוד מקווה שאתם נהנים נהנות מהמוזיקה. רשימת השירים כבר תתעדכן מיד באתר הקצה kzradio.net, וממשיכים עם המוזיקה מחצית שנייה של עוסק פטור.

עד כאן עוסק פטור. אני מקווה שנהניתם מהשעה האחרונה. שירים שאני ערכתי, אני נמרוד אלברטל, חילטרתי שלא במסגרת התוכנית מערת הטרול. את רשימת השירים ניתן למצוא באתר קצה kzradio.net יחד משאר התכנים של הרדיו. אותי במערת הטרול ניתן למצוא כל יום שבת בשעה 5 במסגרת שידורי סוף השבוע של קמפוס הקצה. אני בפייסבוק נמרוד קיפי אלברטל, אני בטוויטר 4kips4kips. אם בא לכם לזרוק איזה הערה, DM, להוסיף עוקב, להוריד עוקב, להיות חבר וכולי וכולי וכולי. המשך הזנה מצוינת, כל טוב, ביי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, צעדים כבדים עם ניר חסון.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

אספסוניק. תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

שלום שלום, אהלן וסהלן, ערב טוב מאזינות ומאזיני רדיו הקצה, מה נשמע? מה העניינים איתכם ואיתכן? ברוכים הבאים לאספסוניק, אסף בן קרת איתכם כאן, לייב, בגן העיר ומרכז עיניו. שמח מאוד להיות כאן איתכם כבכל שבוע, והיום יש לנו הרבה מאוד מוזיקה חדשה, גם היא מולדת לכמה אלבומים טובים ואהובים. הרולינג סטונס חזרו השבוע בסוף השבוע עם אלבום חדש מפוצץ באנרגיה והמון רוק'נ'רול משובח, וזה אפילו לא אלבום השבוע של אספסוניק, ויש לנו לא מעט על מה לדבר היום. בקיצור, הולך להיות לנו עמוס, הולך להיות לנו כיף, כהרגלנו בקודש תמיד פותחים את התוכנית שקט, רגוע, אינסטרומנטלי, ולאט לאט הקצב עולה. הקטע שפתחנו איתו את התוכנית שייך לסיבולט שאווין, ולקטע קוראים לארס, והוא מלחין ויוצר, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם צמד, שאני מקווה שאני הוגה את השם שלהם נכון, זה נקרא פאסר טאוט דואו, ויש להם אלבום שנקרא Pieces from Places, והם כנראה מנגנים בהרבה מקומות שונים בעולם, מכל אחד שואבים השראה, ובאלבום הזה הם From, ושם המקום ממנו הקטע הגיע. והקטע שנשמע עכשיו הוא מאיירת בצפון יפן, שנקראת קינוסאקי, שידועה בתור עיירה למעיינות חמים ומעיינות מרפא, והקטע הזה הוא לא פחות ממהמם, ואני רוצה שנשמע אותו יחד, עד השעה 9, כאן בלייב, לא לזוז לשום מקום. והנה זה מגיע.

רגע אחד, בוא נראה. אוקיי, יש לנו את זה, ובואו נשמע אותם עכשיו. פאסר פראוט דואו פרום קינוסאקי.

אפשר לחלק את החיים שלי לפני ואחרי הסרט טריין ספוטינג, הפסקול והספר. מסתבר שהפסקול יצא בדיוק לפני 30 שנה, אחד מהסרטים האהובים עליי בכל הזמנים, ומי שעדיין לא קרא את הספר הוא אפילו טוב יותר מהסרט, והפסקול שלו כל כך נפלא, כל מה שיפה וטוב ונכון ואקלקטי במוזיקה הבריטית, בתוך פסקול אחד שמשקף את הסרט כל כך כל כך טוב. שמענו עכשיו את Leftfield, A Final Hit. זה נשמע כאילו ההרואין זורם בדם כששומעים את הקטע המדהים והמופלא הזה, והפסקול של טריינספוטינג כאן, אז אני מאוד מקווה שנחזור אליו בהמשך התוכנית, יש לנו בהחלט לא מעט זמן וכל כך הרבה טרקים מופלאים מתוכו לבחור מהם. אבל לפני כן אנחנו עם מוזיקה חדשה מאוד, ועכשיו זמרת בת 18 סך הכל אמריקאית מפורטלנד, USA, קוראים לה ג'נפיב סטוקס. לאלבום EP שיוציאה 8 שירים 20 דקות, אבל יש משהו קסום ומאוד מאוד אינטימי בקול שלה ובהפקה מוזיקלית. מתוך האלבום Hiding Places אנחנו נשמע את Never in Love.

רון המפיק הצרפתי יחד עם הכל יחד עם הכל המופלא של יעל נעים זה נקרא Breathing מתוך סרט שעונה לשם The Musician and the Whale ממשיכים עם אלבום שחוגג 10 שנים לשלוש זמרות קנדיות נהדרות קיידי לנג ניקו קייס ולורה ורס לאלבום שאתה בדיוק לפני 10 שנים קראו קייס לנג אנד ורס והם הוציאו עכשיו לרגל 10 שנים עוד שיר שלא ראה אור באלבום המקורי והוא נקרא אקסידנטל טאטו ומאוד כיף להיזכר באלבום ואני בכלל מאוד אוהב את שלושת הזמרות האלה כמובן שמי שעוקב אחרי התוכנית יודע שניקו קייס היא אחת מהזמרות האהובות עליי בעולם אז בואו נשמע

איזה יופי של שיר, אלו הם אלבמה שייקס, להקטה של בריטני הווארד, הסולנית שלהם, שהוציאה אלבומי סולו בשנים האחרונות מאוד מאוד טובים ומעניינים, כמו בריטני וחיימה, והלהקה מתאחדת אחרי 11 שנים, לאלבום יקראו I Feel Hope Coming, ושמענו את שיר הנושא, האלבום יראה אור בסוף אוגוסט הקרוב, ואני ממש מחכה לו, זה הסינגל השלישי מתוכו, ובינתיים הכי יפה בעיניי. ממשיכים עם עוד להקה מאוד מאוד חמודה, שיש לי הרבה מאוד כבוד אליהן, והן The Last Dinner Party, שנה שעברה מוציאו את האלבום השני שלהן, From the Pyre, עכשיו מוציאות אותו בגרסה דילקס אדישן, עם עוד כמה קטעים שלא ראו אור באלבום המקורי, כמו השיר שנשמע עכשיו, Knocking at the Sky.

0: Sofia and Antoinette. לאלבום קוראים Living the House is a Performance, שמענו את Naked Chess. ממשיכים עכשיו עם עוד יוצר שגיליתי ממש לאחרונה, קוראים לו דהי, D-A-H-I. הוא גם מפיק, גם כותב, הוא מלוס אנג'לס. יוצא לו בקרוב מאוד, בחודש אוגוסט, אלבום בכורה. הוא הוציא כמה סינגלים, והסגנון הוא מעין אינדי אלקטרוני סול שכזה, ויש לו כמה אורחים מאוד נכבדים באלבום, כמו למשל צ'יילדיש גמבינו, שמתארח בשיר שנשמע עכשיו, והוא נקרא Running. לאלבום יקראו Black Boy, הוא יראה אור באוגוסט, בואו נשמע את דהי, ועוד סינגל נוסף שלו, גם שייכנס לאותו אלבום, וגם אותו מאוד מאוד אהבתי.
1: Run.

די, אני מאוד מאוד בונה על האלבום החדש שלו, גם קנדריק למר, למשל, התארח שם, נקווה שיצא סינגל, ואם לא כבר נחכה לאלבום, Rest of Your Life, הוא השיר השני ששמענו, ואנחנו ממשיכים עכשיו, לשמחתי הרבה, לאלבום השבוע של אספסוניק, וזה אלבום בכורה, של הרכב בריטי, של שלושה חבר'ה מאוד מאוד צעירים, על קלידים, על טופים ועל גיטרה, מאוד מזכירים לי את אלט-ג'יי, אבל דווקא בקטע טוב, של מעין מוזיקת אינדי שלא כל כך ניתן להגדיר אותה, היא אלקטרונית, היא פופית, היא קצת רוק, והיא גם יוצאת בלייבל המאוד שווה ויוקרתי, נינג'ה טיון, אז להרכב הזה קוראים אב, אי, טריפל בי, לאלבום הבכורה שלו היטס, ואנחנו נשמע שני קטעים מתוכו ברצף, הראשון שביניהם, Now You Know, מקווה מאוד שתאהבו את זה, יש כאן משהו נורא מלודי, נורא מקורי, קצת מוזר ועדיין מאוד מאוד אטרקטיבי ומאוד מאוד יפה. בואו נשמע את אב, אלבום השבוע.

אלבום חדש, ראור ב-18 בספטמבר, להרכב הג'אז והגרוב הבריטי המשובח, שעונה לשם עזרה קולקטיב, לאלבום יקראו Here Because of Hope, ושמענו את הסינגל החדש שהם שחררו בסוף השבוע עם מזמרת לילה אייק, וקוראים לשיר Well Organized. אנחנו נסיים את השעה הראשונה, עדיין עם לומד גרוב, לזמרת הסול האמריקאית המעולה מלוס אנג'לס, לא כל כך אוהבת אותנו, אבל אין מה לעשות, אומנית מעולה, כללה, אלבום חדש שיצא בסוף השבוע, New Avatar, ואנחנו שומעים את זה.

0: Labyrinth, When You Walk In, מתוך Cosmic Opera Act 2. מאזינות ומאזינים, אתם על השעה השנייה של הספסוניק, רציתי עדיין להישאר עם הגרוב, ולכן בתחילת השעה אמרתי, בוא ניתן לזה עוד טיפה לרוץ. אז עכשיו ג'ינגל, ונפתח רשמית את השעה השנייה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: אוקיי, אז אמרתי, ותמיד אני אומר שהתוכנית נורא נורא עמוסה לעייפה, וסיימנו אותה עם לא מעט גרוב, ואנחנו עכשיו את השעה הזו נחזור קצת יותר לרוק, כי יש לא מעט גיטרות שמחכות לנו בשעה הזו, אבל גם לא מעט ביטים שצריך לתת להם הרבה מאוד כבוד. בקיצור, תכף, תוך כדי, נראה איך בדיוק התוכנית הזו נבנית. אנחנו כן נפתח את השעה הזו טיפה יותר לאט ושקט, רק בשביל להגביר את הקצב. אז אנחנו עכשיו עם האלבום החדש של להקת מיוז, The Wow Signal, וזו להקה שאני כבר הרבה מאוד שנים לא מאזין להם, מאוד אהבתי אותם בתחילת הדרך, הם עדיין אחת מלהקות ההופעות הטובות בעולם בעיניי, ולא חשבתי שאני גם אוהב את האלבום החדש שלהם, אבל הם סיפרו שהם באמת לקחו אותו הרבה אחורנית, לימים בהם הרוק שלהם היה מאוד מאוד גדול, פומפוזי, אבל גם משובח ומלודי, ובגלל זה האלבום החדש הצליח מאוד מאוד לדבר אליי. אז אנחנו נשמע את הקטע Space Debris, Muse, אלבום שווה ביותר.

Funlux, שיר חדש ומשובח, שונה Want You To Love. ממשיכים עכשיו עם עוד משהו חדש לחלוטין, אלבום סולו שביעי לג'ק ווייט, הוא נקרא Frozen Charlotte. האמת, אין שום הפתעות, אלבום סולידי של ג'ק ווייט, האיש והגיטרה, ואנחנו נשמע מתוכו את I Can't Believe What I'm Hearing. הנה הוא מגיע.

0: everybody bears repeating now.
1: 25 שנה עברו מאז שראה אור האלבום השלישי של ה-White Stripes, אלבום הפריצה שלהם, White Blatters, שמענו את הלהיט הענק מתוכו, Fell in Love with a Girl, עם קליפ הלגו שביים מישל גונדרי, ואני כל כך מתגעגע לאלבום הזה, שבו נשמע מתוכו עוד קטע נוסף, קלאסי לא פחות.

איזה אלבום, איזה כיף, הרולינג סטונס האגדיים, פורן טונגס, האלבום החדש, ה-25 במספר, והוא כל כך מפוצץ ברוק אנד רול איכותי, אנרגיה, כיף של אלבום, שמענו את מיסטר צ'ארם, ועכשיו נשמע אותם עושים קאבר לאמי ויינהאוס, You know, I'm no good.

הפסקול המופלא של טריינספוטינג המופלא בפני עצמו, עם סצנת הפתיחה המשוגעת והקלאסית, עם המונולוג הנפלא של רנטון, הלו, יון מגרגור, באחד מתפקידיו הראשונים, והקטע הזה של איגי פופ, Last for Life, שיר הנושא מאותו אלבום, כבר בין 49 שנה, והאנרגיה של השיר הזה מטורפת ונשמרת כאילו אנחנו שומעים אותו פעם ראשונה. לא פחות מדהים בעיניי. אנחנו עכשיו זוזים עוד כמה שנים קדימה לשנת 2006, וממש בימים אלו, האלבום השני של TV on the Radio, Return to Cookie Mountain, חוגג 20 שנה, וזה הסינגל המופלא מתוכו, Wolf Like Me.

סינגל חדש לבלוק פארטי, אלבום חדש בספטמבר, Coming On Strong. אנחנו משהו כמו רבע שעה ומטה לפני התוכנית, אז הגיע הזמן לקצת ביטים וקצת גרוב שוב פעם, ואלו הם ג'ונגל, אלבום החמישי שלהם, מתקדם בצעדי ענק וראו בחודש הבא, סינגל שלישי ומוצלח כתמיד, כי הרכב הזה פשוט לא יודע לפשל. גם הקליפ עם הריקוד נורא נורא חמוד, וקוראים לשיר Someday, Somewhere, ג'ונגל חדש.

act.

זהו זה, מאזינות ומאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אספסוניק. כאן ברדיו הקצה מגיע לסיומה. אני אסף בן קרת, מקווה מאוד שנהנתם. מסיימים את התוכנית עם מדונה הגדולה בגיל 68, Confessions 2, הוא לא רק האלבום הטוב ביותר שלה ב-20 השנים האחרונות, הוא פשוט אלבום נפלא בדיסקוגרפיה שלה. זהו זה, אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, אותו יום, אותה שעה, שיש שבוע מהמם, ויאללה ביי.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, בוץ עם גלית גרינר.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, שחרזאדה עם אסף קפלן.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
1: הנה

New York Knicks are NBA champions!

0: Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît.
1: אתם מאזינים
2: בבייגל 514.
3: DDJ Alarm.
4: Like this. This. This.
5: הקצה, kzradio.net.
6: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

88.

0: אתם עכשיו על הקצה. הקצה, רק בינה אנושית, רק עריכה אישית, בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם. הקצה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: אתם מאזינים לרדיו הקצה.

רדיו הקצה, kz.net. אני נועה לוי, פותחת שעתיים של קטיפה כחולה. למה שעה כשאפשר שעתיים? ופתחתי עם טאון פילינג. זה היה קווין איירס מ-1969, מאלבום הבחורה שלו, ג'וי אוף טוי. אלבום בשיתוף קולגות, חברים כמו יו הופר, רוברט ווייט, מוזיקאים שהיו איתו בווילד פלאורס, להקה קצרת המועד מקנטרברי, שממנה קנטרברי קנט, שממנה הסתעפו לכל עבר הרבה מוזיקאים שהקימו להקות, ששיתפו פעולה. המכוננת והחשובה הייתה סופט משין, שממשיכה לפעול עד היום. כמובן ליינאפים שהשתנו והתחלפו עם השנים. וב-1976, יוני 1976, לפני 50 שנה, יצא האלבום השישי שלה, שנקרא סופטס, וזה ממנו.

זילברמן שהיה כאן לפניי, תודה גם למאני ארנון, די במנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו וגן העיר. הקטע זה נקרא Out of Season. והגיטריסט כאן, החדש שהצטרף אז, ג'ון אתריג', מופיע ומקליט עם סופט משין עד היום. אפילו השנה הוציאו אלבום, היו הפסקות בדרך, אבל אפשר למצוא אותו גם בליינאפ הנוכחי אחרי 50 שנה.

לפני שבועיים בערך יצא אלבום חדש בשם Tinder Box למוזיקאי מאיר יו קלארק, מוזיקאי מבריסטול. בלוז וג'אז וקנטרברי בהתכתבות ישירה עם מה שהוא עושה היום. מאוד הזכיר לי דברים של קווין איירס, רוברט ווייט. יש בו קסם ומלודיה והפקה כאילו אגבית אבל מבוצעת כל כך יפה.

he toddled. Mayor Hugh Clark. דוח טינדה בוקס, אלבום חדש, שיצא בלייבל Broadside Hacks. לייבל בריטי, שמוביל את הפולק הניסיוני, החדש שם. וחוץ מלקדם אומנים ואומניות חדשים, הם גם מוציאים לאור אלבומים באזורי הפולק הניסיוני, מוציאים אותם מחדש, דברים בני 40 ו-50 שנה, וכך יצא לי להכיר דברים חדשים. דברים שאני משמיע פה מדי פעם. בכלל שווה לעקוב אחרי הלייבל הזה וכל האומנים והאומניות שם שפועלים היום יותר בשוליים, שעושים כבוד למסורת אבל גם לוקחים אותה קדימה.

מאלבום החדש הזה גם השמעתי תום פנגין, מוזיקאי מצרפת, מולטי אינסטרומנטליסט, אלבום אינסטרומנטלי ברובו, כמעט כולו, יצא במאי. הוא נקרא תום פנגין.

יש כאן קלידים וינטג'ים כאלה, ג'אז חופשי, שינויי מקצבים, מאוד פרוגי. וזה חלק שלישי של סוויטה שנקראת The Ornamental Hermit.

מאוד מזכיר דברים שעשו בשנות ה-70, למשל הסופר גרופ Hatfield and the North הוציאו שני אלבומים בעשור הזה, חברים בהרבה מ-Wild Flowers, מ-Soft Machine. אלבום הבכורה שלהם שנקרא לשמם יצא ב-1974. ריצ'רד סינקלר בקולות, רוברט ווייט מצטרף גם.

שמענו את Big Jobs No. 2, Hatfield and the North. עכשיו רוברט ווייט בעצמו מבצע שיר. שבמקור הוא של Hatfield and the North. במקור מאותו אלבום.

מתוך הופעה בספטמבר 1974 בתיאטר רויאל ג'יורי ליין, הופעה היחידה שהתקיימה אחרי התאונה שלו. אלבום ההופעה הזה יצא רק ב-2005.

Grey and Pink. קטע נושא מהאלבום של קרוון 1971. ריצ'רד סינקלר כתב, שר על גיטרה לצידו דייב, בן דודו דייב סינקלר על קלידים, מלוטרון, צ'מבלו, כל השאר. יש גם את פיי הייסטינגס וריצ'רד קוגלן

וזה מחזיר אותי לטינדר בוקס, האלבום של מאיר יו קלארק, אלבום הבכורה שלו שמתכתב עם הפרוג של שנות ה-70, עם הקנטרברי וגם הרבה אינדי עכשווי מקומי.

Joe Clark, Make a Bet מתוך Tinderbox, אלבום הבכורה שלו, מוזיקאי מבריסטול, שהתאהבתי בו, יצא ממש עכשיו.

הצמד הזה שקוראים לעצמם BCMC, שהם ביל מקיי וקופר קריין, ראשי תיבות של השמות שלהם, אני משמיעה כאן הרבה, וגם השמעתי את שני הסינגלים, זה אחד מהם שיצאו מאלבום החדש שלהם, והאלבום החדש שלהם כבר בחוץ, נקרא סטאש. מה שהם עושים, ביל מקיי על גיטרות, קופר קריין על קלידים, עושים משהו שלי זה נשמע כמו וינטג' עתידני, מין פסיכדליה קליידוסקופית כזו, אבל שכאילו חפרו אותה מלפני 40 שנה, 50 שנה, והוציאו אותה עכשיו. זאת אומרת, היא לגמרי רעננה, אבל משהו כזה שקורץ לעבר. האלבום הזה הוא יותר אווירתי, אולי אמביאנטי, והקודם שלהם גם היה, לו, היה בו משהו כזה, אבל אולי קצת יותר רוק. גיטרות יותר נוכחות. בצד המתחתי שלהם.

מרק פריי, הכרתי דרך הלייבל ברודסייד הקס שהזכרתי קודם. מוזיקאי פולק צייר לגמרי מחוץ לזרם. את האלבום הזה הוציא ב-1972 שנקרא Dreaming with Alice. פנינה נשכחת, חבויה ויפהפייה.

Roses for Columbus, Mark Fry מתוך Dreaming with Alice, 1972. אלבום שיצא במעט מאוד עותקים אז, בכלל לא בבריטניה, אלא באיטליה, שם הוא אז חי, למד אומנות. חי בנורמנדי בכלל, בעיקר מצייר, מעט מנגן ומופיע. ולפני שנה הוא הוציא אלבום. שמעתי ממנו, גם היה בסיכומי שנה שלי.

הצמד רוזנאו וסנבורן הם קריס רוזנאו וניק סנבורן, מפיק וגיטריסט ניסיוני. הוציאו עכשיו את 2, אלבום אלקטרו-אקוסטי מבוסס גיטרות. מחליפות צורה, הולכות ומאבדות צורה. אבסטרקטי, מזוהה, כל מיני, כמו ציור. וזה נקרא Ghost Sub.

טיגרן המסיאן, סנטרנה ג'אז הארמני, ג'אז ומעבר, עם אלבום חדש, מניפסט, וזה מתוכו One Body, One Blood.

וזה מחזיר אותי ליוני רכטר, אלבום הסולו הראשון שלו, התכוונות.

השנה יצא אלבום The Setup של ה-D-Lines, להקה שבראשה הסופר והמוזיקאי גם ווילי בלאוטין וזמרת אימי בון. לכבוד זאתו הקדשתי לו וללהקה הזו שעה. זה קטע קצר אינסטרומנטלי ממנו שנקרא Jumping Off in Madras.